Den 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lea Michele, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem, här i baken.

Här är med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist. Bruno Mars och en omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med packa.

Det var den, nattas låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé Apete. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter, Stay On Me.

0: Du tappade med dina ögon här i vaken med Peter och P4. Och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså, det
0: jag trodde
1: inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det, det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Jaså. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid. Så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För... vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: Men en vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vobbad syrra.
0: En vobbad syrra.
1: En
0: vobbad.
1: Vobbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa... jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika,
1: men då, och det är säkert samma upp... som de som jobbar inom väg

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: banorna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
2: Vaken med P3 och P4.
3: 4:02 klockan då blivit. Och det är den 28 maj. Det är en torsdag idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar. Och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp. Ja, igår då kom det siffror från SCB om hur länge vi lever i Kronoberg. Jag nämnde det i slutet av morgonprogrammet igår, tror jag, att Kronoberg, det är ändå ett län i Sverige där vi har en rätt så hög medellivslängd. Det känns ju bra, Daniel.
1: Ja, vi blir i genomsnitt längre, alltså lever längre än svenskarna då. Det känns hoppfullt, måste jag säga.
0: Ja, och det här är ju då att man har räknat på från 2021 till och med 2025. Så, och jämför man med perioden innan så är det nästan ett år längre.

0: Sen vet jag inte, alltså jag tycker det är lite läskigt också när man tittar så här, jaha, bor jag i den här kommunen så beräknas jag i genomsnitt bli så här gammal. Det känns ju lite finito och så.
1: Ja, vi hajade till lite på det när vi tittar ändå på den kronobergska statistiken också ju, att till exempel är du man i Växjö så lever du längre i genomsnitt 2 år längre liv än vad du gör om du är man i Markaryd.
0: Ja, alltså det är ju...
1: 2 år extra.
0: Ja, jag vet inte, kan man om man bor i Markaryd bestämma sig för att flytta till Växjö om det gör någon skillnad? Eller,
1: man känner att krämporna börjar komma på slutet och flyttar man till Växjö.
0: Ja.
1: Får man 2 år extra. Det är underbart.
0: Ja. Eller hur stor roll spelar de där 2 åren på slutet? Man kanske hellre vill bo kvar i sitt vackra Markaryd och flytta iväg, vad blir det? 2-3 kommuner bort till Växjö.
1: Ja, det där är en intressant fråga ändå. För många vill hela tiden, känns som man vill, alla vill bli så liksom, man vill leva så länge som möjligt, ha det så bra som möjligt. Men när man väl börjar, när det börjar liksom bli inte så härligt livet på slutet, vill man bara då att det ska ta slut kanske?
0: Kvinnorna, de lever, vad säger man, minst längst tid, kortast tid, kortast medellivslängd i Kronoberg, det är i Tingsryd. Där blir man 84,5 år gammal, och i Växjö blir man som äldst, där blir man nästan 86 år. Så det är ju ungefär 1,5 års skillnad mellan bästa och sämsta kommunen i Kronoberg.
1: Jag ska träffa en man som har slagit allt detta med råge och som bara fortsätter uppåt i åldrarna. Han är 95 år idag, han heter Tage, och vi ska träffas hemma hos honom och prata lite om vad han tror är anledningen till att han har lyckats bli så gammal.

0: Dua Lipa med Levitating är det som du hör här i P4 Kronoberg. God morgon, Thomas.
1: God morgon, Emmy.
0: Ja, du har ju suttit där ute på redaktionen och kollat igenom nyhetsflödet och även pratat med polisen. Vad hör vi om i nyheterna idag?
1: En händelse som vi berättar om handlar om en sak som inträffade strax före klockan 8 igår kväll. Allmänheten hittade då en man i 50-årsåldern blodig utomhus med skador som misstänks ha orsakats av ett vass tillhygge. Nu så är det så att två män, en i 40-årsåldern och den här mannen i 50-årsåldern, har anhållits misstänkta för grov misshandel, och de misstänks då ha bråkat på Araby i Växjö igår kväll utomhus. Under dagen ska båda förhöras av polisen och sitter hos polisen just nu. Sen så väntar en minst sagt evenemangsrik helg här i länet där flera arrangemang krockar med varandra.
2: Det är jätteroligt att det händer så mycket ändå i Kronoberg, och det finns något för alla smaker, känns det som.
3: Säger Muskelrocks festivalgeneral Jakob Hector.
2: För vår del spelar det ingen större roll.
4: Varför inte det?
2: De som vill komma hit, de kommer hit ändå.
1: Mm. Och andra saker som händer idag. Ja, kom precis en rapport om från då världsmeteorologiska organisationen WMO som räknar med att planeten kommer vara rekordvarm, eller åtminstone nära rekordvarm, under de kommande 5 åren. Det är, ja, vi får se vad som händer där.
0: Ja, det var det igår. Det kom nyheter om att koalor mår inte så där jättebra.
1: Nej.
0: Det blir så himla varmt. De tål inte det.
1: Och det kommer bli varmare helt enkelt. Nöje då? Jo, det handlar om det skotska rockbandet Primal Scream som inleder sin Sverige-turné på Gröna Lund idag i Stockholm. Och så en utrikes dom väntar i Wiener Neustadt, Österrike, i målet där en man anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och så sportens värld, vi ska avsluta där. Sverige spelar kvartsfinal mot värdnationen Schweiz. Ja, för att hålla alla tummar och tårar att det går bra vidare den turneringen.

0: Darin med Ta mig tillbaka. Idag så är det faktiskt den stressfria dagen. Jag hade gärna tagit emot lite tips på hur du gör för att stressa ner. Skicka iväg ett sms till 0470 10 500. Mitt bästa tips det är att gå ut och gå en runda. Det gjorde jag igår. Och sen så brukar jag så här stanna och titta på myror och titta på insekter. Jag brukar också stanna och lukta på blommor. Kanske ser lite konstigt ut om man ser mig, men det är mitt sätt att stressa ner. Nu så ska vi få nyheter med Thomas och vi hör om en intensiv helg som väntar.
1: Men först om att åklagare har anhållit två män för grov misshandel efter en händelse i Växjö igår kväll. Två män, en man i 40-årsåldern och en i 50-årsåldern, har anhållits misstänkta för grov misshandel efter ett bråk på Araby i Växjö igår kväll. Polisen larmades dit strax före klockan 8 efter att allmänheten hittat den äldre mannen blodig utomhus med skador som misstänks ha orsakats av ett vasst tillhygge. Båda männen fick vård på sjukhus och fördes efter det skrevs ut och fördes till polishuset. Enligt polisen känner männen varandra sedan tidigare och bråket ska ha startat efter att den ene mannen sagt något otrevligt till den andra. Under dagen kommer båda männen förhöras av polisen. Sen om att det väntar en minst sagt evenemangsrik helg här i länet där flera arrangemang krockar med varandra.
2: Ja, långkörarfestivalen Muskelrock kommer i helgen locka över 1000 hårdrockare till Blädinge. Samtidigt kommer bland annat Medina och Hoja att uppträda i Ljungby på festivalen Weekend Vibes. Jodla med Siv spelar dessutom i Kosta och parallellt med det så är det bland annat Diördagen, Lammhultsdagen och familjedag i Alvesta.
3: Det är jätteroligt att det händer så mycket ändå i Kronoberg och... Det finns något för alla smaker, känns det som.
2: Säger Muskelrocks festivalgeneral Jakob Hector.
3: För vår del spelar det ingen större roll.
4: Varför inte det?
3: Nej, men de som vill komma hit, de kommer hit ändå. Ungefär samma personer som kommer varje år och vill uppleva ungefär samma sak. Men med nya band och lite nya upptåg. Sådär.
2: Och det som sticker ut lite med just Muskelrock är att det inte är en festival som vill växa. Jakob Hector är nöjd med de mellan 1000 och 1500 deltagare som kommer varje år.
3: Vi tycker det är perfekt storlek. Det blir för mycket köer och för mycket folk annars. Så man missar lätt det här lite familjära som vi jobbar mot.
1: Muskelrock, ja, det drar igång redan idag. Weekend Vibes drar igång i då morgon, fredag. Reporter i inslaget Jonathan Bergman. Sen sport, fotboll, och det handlar om tränare Max Mölder som nu lämnar Öster. Det meddelar klubben på sin hemsida. Enligt Öster har parterna nu nått en överenskommelse om att avsluta samarbetet.

0: Och som vi berättat tidigare kommer laget framöver att tränas av Daniel Friberg. Sportchefen Ola Larsson säger i ett uttalande att klubben är besviken över att det slutade på det här sättet, men att parterna ändå kommit fram till att beslutet är det bästa för Öster just nu. Max Mölder tackar samtidigt för sin tid i föreningen och säger att han gett sitt allt sedan han kom till Växjö.
1: Tack Thomas, och ja, den här torsdagen den bjuder på sol. Vi kan också ha lite tunna molnslöjor. Rätt så varmt kommer det att bli lite senare under dagen. Upp mot 21 grader får vi, och så blir det också en nordvästlig vind. Vi ska se hur det ser ut i morgontrafiken. Henrik vet mer.
2: Ja, det har kommit in en del samtal om vilt ut med vägarna, och ett som har återkommit nu sedan igår i varje fall, det är på riksväg 25 mellan Lessebo och Eriksmåla i höjd med Slätthult. Där har ett rådjur hamnat på fel sida om viltstängslet och går kvar där. Lessebo och Eriksmåla i höjd med Slätthult, se upp där. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: 97 minuten.
1: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
0: AIKs, eller Sembrants AIK, upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey, för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med

Benson Boone med Mystical Magical. Kronobergaren lever i genomsnitt längre än vad svensken gör. De senaste 5 åren så har kvinnorna här blivit 85,4 år gamla, medan männen har blivit 82,7 år gamla. Det här visar statistik från SCB. Men en som har slagit det här

0: Vad skulle du vilja göra?
1: Ja, det är det jag inte vet. Jag vet inte. Men jag tittar på tv och det är så drygt, drygt. Det är ju inte så ofta det är något skojigt program, utan jag tittar på det som finns.
0: Ja. Är du ute mycket?
1: Nej, jag är aldrig ute. Men vad som är fint, och det är altanen, inbyggda, inglasade altanen som jag har.
0: Ja.
1: Där sitter jag mycket och solar. Men tidigare har jag alltid haft en sug till solen och jag har solat. Men det är borta nu, så jag behöver egentligen inte. Jag har inget behov av solen där ute, men jag solar lite ändå. För jag tror att det är väldigt, väldigt nyttigt, mycket bra. Så därför vill jag sola.
0: Det säger ju folk annars att det inte är så nyttigt med solen. Att man kan få cancer och sådana grejer.
1: Ja, nej men jag har läst någonstans att det är inte så stor risk att man får. Om man solar jättemycket så får man mer cancer, va? Hudcancer. Men man får mindre ut den här farliga malikt melanom.
0: Jaha.
1: Ja, så att, nej.
0: Det är din solteori här, Tage. Ja. Din solteori. Men hur gammal vill du bli?
1: Jag vet inte, jag tänker på det ibland, hur gammal jag vill bli. Men jag vill ju inte bli lidande, det är det som är så otäckt, vet du, om man blir liggande. Kanske får ligga på ett lasarett eller sjukhem eller någonting sånt. Det är ju fruktansvärt.
0: Ja.
1: Så vill jag absolut inte ha det, då är det ju bättre att man får lämna in.
0: Ja. Vad härligt att kunna få vara hemma så här som du är. Ja. Avslutningsvis, sista frågan, så vill jag att du ger dina bästa tips till de som lyssnar nu som vill bli lika många år som du är.
1: Ja, det ska jag göra. Jag har en kompis som heter Kim. Han offrar alltid på mig.
0: Aha.
1: Helt fantastiskt, för det. Han klipper gräset, han dammsuger, han

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

Wilson Phillips med Hold On. Ja, vi börjar ju närma oss midsommar och vi närmar oss den tiden på året då man gärna vill köpa sig kanske en liten box med jordgubbar och mums i sig. Och så kommer sån här nyhet. Oh, hormonstörande ämnen i många jordgubbar. Jaha, 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll låga halter av minst ett hormonstörande ämne. Det här skriver då, det här är enligt Livsmedelsverket stickprover, det skriver tidningen Syre. Och det rör sig då om, ja, det är svampmedel, flydioxonil och cyprodinil, tror jag. Ja, svampmedel i alla fall. Och de klassas då som hormonstörande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Halterna låg långt under de gränsvärden som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för risker. Men toxikologen på Livsmedelsverket, Anneli Widenfalk, säger att då att därför känner jag mig ganska säker på att säga att det inte är en risk för hormonstörande effekter för konsumenter i och med att det ska vara så lågt då. Men Joel Rygg, som är professor i organismbiologi på Uppsala universitet, tycker ändå att det är oroväckande. Om man ska använda försiktighetsprincipen vill man inte ha någon av de här kemikalierna på sina jordgubbar, säger hon. Ja, så lite blandat där. De här hormonstörande medlen finns då på 7 av 10 svenska jordgubbar, men det ska vara så pass lågt att det inte ska vara någon fara. Kanske ändå att man kan mumsa i sig den där liten då. Åh, nu blir jag sugen på jordgubbar. Inte så långt kvar till midsommar nu faktiskt.

0: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
1: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
1: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
0: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
3: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
0: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
4: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
0: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
5: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
6: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
7: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
6: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
8: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
0: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
9: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
0: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva, och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet.

0: Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Tack säger vi till Julia på Ekot, och jag kan berätta att det blir soligt den här torsdagen, men en lite längre väderprognos det får vi från meteorologen på SMHI om bara några minuter, om 10-15 ungefär. Men först så ska vi se hur det ser ut i trafiken, och Henrik, det är så att djuren, även de är morgonpigga.
2: Mm, och vi har fått ett tips från två ställen i alla fall om rådjur som springer på fel sida vid stängslet. Lessebo Eriksmåla i höjd med Slätthult. Se upp där, det är ett rådjur där på fel sida Viltstängslet. Och detsamma gäller riksväg 25 vid Vrå ungefär mellan Ljungby och Halmstad på den sidan på 25an. Där är det också rådjur på fel sida Viltstängslet. Morgontrafiken börjar dra igång, så väntar jag mycket trafik nu den närmaste timmen eller två här i varje fall. Men annars inga olika links. Incidenter att rapportera om, det flyter ändå på. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Zingo är en dryck.
1: Jag vet, men de sjunger ju också någonting att äta, lingondrycka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondrycka.
0: Lingondrycka.
1: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett bra team. Alltså, vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
0: Nej.
1: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min...
0: Du började vibrera.
1: Jag började så här... Så,
0: och prata. Sån,
1: ja.
0: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
1: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar och så.
0: Underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
1: Men det är ju inte för att jag har barn, utan för att,
0: nej,
1: jag har varit barn.
0: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
1: Nej, men det är min kille inte heller det.
0: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
1: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
0: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
1: Ja.
0: Ja, okej, lingondricka och musik kaffe. I mina öron.
1: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att firan är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
0: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress, och telefonnumret är 020 99 55 00.

0: Gud, men man känner sig så jättesmart.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på Lingo utan på Nattliv. Hette det Nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är Nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl.
1: Ja, för oss också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad händer där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt
1: för
0: god grej.
1: Mimosa. Ja. Jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det där med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, okay, hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okej, men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja, det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbeltråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de... Dr. Jones, Jones calling, Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten
1: nej,
0: också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Ah, alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.

0: stilla vatten då, lammen och
1: ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här aqua. Nej.
2: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Står still.
2: Vad händer
1: stilla
2: i
1: vad händer?
2: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Ja, det är
2: stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
2: Alltså, då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
2: Natt. Och
1: var
2: sen
1: någonting
2: så
1: att dricka.
2: Var...
1: Vad är nattvard? Det är ju när
2: man dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
2: Men det är ju klart det är en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa då.
1: Men det blir inte vin,
2: den
1: det blir nattvarden då, blir det väl?
2: Men det är väl ingen dryck? Nattvard är väl ingen dryck? Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
2: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig, och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon? Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
2: Ja. Vad tror du, Emil?
0: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje sidekick.
2: Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju män.

0: Lingonveckan?
1: Ja! Det kan ju fortfarande vara lingondricka då.
2: Jag har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
2: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
2: Röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
3: Ja,
1: det
3: stämmer.
1: Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
2: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
2: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
2: Jo,
1: finns inte.
2: Det finns
1: nej,
2: det. Och då kan ju det vara.
1: Nej. Det finns det inte.
2: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga. Men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför ska det bli det då? Är det för att Atlanten? Den heter saltvatten.
11: Den heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten.
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte Aqua då? Är det inte Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
10: För du var så tveksam om det var Aqua eller inte.
11: Ja, jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på sms.
10: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
11: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Jag på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är det Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du när man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här
10: tallrik,
11: kaffe på fat kan det vara en dryck.
10: Nej, det är kaffe och kaffe, men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
11: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe cappuccino Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det,
0: Lemonade. Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket. Och så blev vi så glada när vi satte den.
0: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattliv, nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i
1: ja,
0: också.
1: Jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt.

0: som...
1: Ja, jag vet det.
0: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
1: Någon har någon gång sagt till mig, nu tar vi en kaffe Karlsson.
0: Men vad är
1: efter,
0: det då?
1: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
0: Älgäst.
1: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
0: Ja.
1: Nu tar vi en kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
0: Då är det så här att alltså, ni som skriver...
1: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
0: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
1: Det är svårt att man... våra lyssnare har ju kanske ett jobb att sköta också.
0: Jag vet, och därför kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills. Ja.
1: På ettan tror vi att vi har lemonad.
0: På tvåan julmust.
1: Och så Cosmopolitan.
0: Kava Aperol.
1: Kaffe på femman.
0: Bubbelvatten på sexan.
1: Och kaffe Karlsson på sjuan.
0: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
1: Jag är inte osäker på den.
0: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
1: Absolut.
0: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som... motsatte sig det här nu. Alltså, skicka det nu.
1: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
0: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
1: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.

0: Roll.
1: På femman kaffe.
0: På sexan bubbelvatten.
1: På sjuan kaffe Karlsson.
0: På åttan Bloody Mary.
1: På nian öl.
0: På tian mimosa.
1: Okej, okay. Nu sprättar vi.
0: Ingen ljud. Nej. Okay. Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
1: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det. Men,
0: till nästa
1: men,
0: gång.
1: Till nästa gång, okej. Okay. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
1: På tvåan trodde vi julmust.
0: Det är det.
1: På trean trodde vi Cosmopolitan.
0: Det är det.
1: På fyran kava Aperol.
0: Det är det.
1: På femman trodde vi kaffe.
0: Det är det.
1: På sexan bubbelvatten.
0: Det är det.
1: På sjuan kaffe Karlsson.
0: Det är det.
1: På åttan trodde vi Bloody Mary.
0: Lingondricka.

Aretha Franklin med Who's Zooming Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i TV spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var inte, det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din... Ja, det du tränar på helt enkelt. Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, och nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator, och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02, natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.